Kým na to odísme na toto svetsko-futbalsko prvenstvo za Shakira. Die, zaglavená na vtorata pozícia vo Veľká Británia. Aktuálne od amerikanský brojden hity najgolemi od country hit se čili na site vremenia. Ispejano dedna devojka Ella Langley na petata pozícia Choosing Texas. Sedmato mesto za Hujo, Moving to the Sun. Što može da znači jedno nešto, a to je deka istorijskata top listo